As jy moeg, jou voete seer en jou hande vuil en droog, kom gerus na Essential Spa op die hoek van Five-ish en Buitekring. By Essential Spa het ons heel wat produkte en behandelinge wat beloof om jou liggaam weer vars te laat voel. Kom geloop ook gerus deur ons Love Yourself Maze, waar jy liefde vir jouself en vir ander sal vind. Essential Spa, jou oase in die middel van die woestyn.